0: 아주 스타트로 나가라고 이렇게 스파츠를 요원인데 요원도 풀풀 그라비게 밀었 이렇게 오 자신 막 내가 풀세나 풀풀풀 풀풀풀 나빠나 뭐하러 죽었나 풀세나 리베잔 그렇게나 이신 판순 아주 많아라 기다려 요원도 스파나나 나서 풀풀다 디디디 이잔 몰라 시야가 tarik deh, boleh tarik deh. Nanti lah si kenapa? Kita boleh sapa ke depan.
1: Satu yang nanti kencan orang yang lagi orang tuh. Kumpul orang tuh saya kumpul. Kalau mana mau cukup kita nanti kan. Bukan satu.
0: Hai.
2: Hai. Siapa yang sulit mana kan? Cara ni. Kalau sulit mana kan? Saya yang dalam langsung mana kan? Cara. Kami tidak retna corona itu sendiri.
3: Kumpulas kumpulavi. Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.